daar's 'n dam daar by Grabouw. Daar's 'n land wat harte hou, maar die mense praat nie, heel trots was opgebouw. Kinders kan nie verstaan nie,

0: BTS, so net voor het ons ook gehad Coldfish, Love Every Lasting. So, so kwart voor 6, goeiemorgen, jy net ingeskakel het, my naam Fanny Skoomne met jou Sunrise Shake-up Show, elke oogend hier tussen 5 en 6 uur. Lekker is woensdag, wat beteken is middel van die week, is ook een lekker klein saterdag vir sekere van ons, wat beteken is een lekker sportdag met lekker weer, waar ons kan uitsien vir vandag. Definitief een dag vir golf, of soms so langs die strand loop, ek weet die wind gaan so bietjie waai, maar ja nie, lekker sonskyn weer hopelijk vir vandag. Morgen het ons een bietjie reen, nou, ons het die reen nodig, ja nie nie, as ek sien die damme is leeg, ons het die minste reen gehad in juli maand, sedert, ek denk 1948, hulle het so, ek denk gesê, dit is baie pas, baie droe juli maand, maar ons het nog definitief nog reen nodig om die damme vol te maak, want binnenkort is het somer, en ja, dan gaan ons hier reen nie, maar ons het hopelijk hier in die naweek ook so bietjie reen, so, ja, ons moet maar die water begin spaarsam gebruik, want ek is seker van ons gaan nie so baie reen kry soos wat ons gehoop het nie. Kom ons kyk so bietjie na die verkeer, nie op die paaie is op pad werk toe of op pad terug is van die werk af. Ek sien daar is nog bietjie stadige beweging op keer daar op die N2 richting, so moet het wees na Kaapstad toe, dit is net voor en na die R300. Ja, gewoonlik die tyd van die dag is, of die ochend is dit nogal een probleem, ook daar by Settlers Way is daar ook so bietjie stadige beweging verkeer op pad Kaapstadse kant toe richting, so moet het wees Kaapstad. So wees maar bedag daarop, die verkeer gaan toeneem nou binnenkort. Kom ons kyk na die probleme op aan de N2 inbound direction westbound. There's a stationary vehicle on the N2 inbound at the ramp to Kells River Road. That's the R300 south left, shoulder close, drive carefully. Also on the R300 northbound, that crash that's happened a couple of minutes ago, a couple of minutes ago, it's still there. That's the crash on the R300 north at Old Tapal Road, R101. Left lane is closed. At this stage, there's no delays, but expecting some delays to happen as the traffic is approaching. Anything else, let me know on our WhatsApp line in 021-100-6936. Nog lekker muziek, hier ek vir jou vir Blokkaas. Jan Blokkaas wat vir ons gaan sing Sterrebrand.
1: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: It's bulletproof. Dit is nou so 5 minute voor 6 en ongelukkig tyd vir my tot sien. Sê baie baie dankie dat jy ingeskakel het vanmôre staan my elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Ek is môre oggend weer terug, maar ek het vir Wilney in die studio. Goeiemôre, goeiemôre.
1: Môre, môre. Ek hoop dit gaan goed.
0: Ja, nee, dit gaan goed, man. Dit gaan goed. Lekker. Dit is ons 'n klein Saterdag hier op Woensdag. Dit is ons so middel van die week nader aan die naweek,
1: nee. Ag, dankie tog.
0: En ek weet dit is Dinsdag is nie jou favorite dag nie, maar Woensdag is seker, nee.
1: En Woensdag is ook dan nie my all-time favorite dag nie, maar jy weet, I can appreciate a Wednesday. Dit is 'n dag lekker. Nader aan die naweek.
0: Nee, maar waarna sien ons uit na vanmôre?
1: So vir oggend, dit is Woensdag, so ons gaan, jy weet, lekker breakfast triple play, daar's 'n lekker Schmidhauser breakfast battle op pad. En dan in die laaste uur, omdat dit Woensdag is, bietjie Wild Wednesday, en lekker. Hierdie maand fokus ek op vroue in die conservation, wildlife conservation, environmental justice field, en vir oggend gesels ons met Ayaka Militafa. Sy is a climate justice activist, en sy was een van die jongste hier in Suid-Afrika ook gewees.
0: Wonderlik, jy het 'n vol program vir môre se Woensdag. Lekker man. Daar sê dis wat om waar jy kan uitsien vir môre. Nou ek is môre gaan weer terug so hier tussen 5:00 en 6:00 en dan geniet jy jou koppie koffie saam met my met lekker musiek. Ek sê tot ziens tot môre met Bruno Mars. I just might. Tot ziens tot môre.

0: Paul Russell with High Maintenance. Before that, we ended our breakfast triple play with a little bit of Atomic Kitten's Eternal Flame. We also had OMD with Pandora's Box and Depeche Mode with the one and only New Life. Maar nou hierdie 7 uur nuusbulletine word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Jacob Zuma stel sy seun Duduzani aan as die MK-party se adjunkt-president. Die filmraad vra vir beter tegnologie om inhoud oor kindermishandelinge te beveg en rugby, Siya Kolisi en ander staatmakers

0: nasionale struktuur het Zuma Nkosinathi Nhleko as nasionale voorsitter en adjunksekretaris-generaal Nomsa Dlamini verwyder. Hulle word onderskeidelik vervang deur eerwaarde Nkosi Phakathi en Lindiwe Mtshali. Zuma sê die veranderinge is deel van 'n organisatoriese hersamestelling om die party te versterk en te verenig. Die vakbond Solidariteit vra vir dringende regeringsingryping oor werksomstandighede by die Universiteit van Suid-Afrika. UNISA het voorheen berigte oor sy werkomstandighede as gekoördineerde waninligting afgemaak. Uniek niemand van die vakbond sê in opname onder lede van Solidariteit het bevind dat personeel in oormatige werklas en ook stres en uitbranding ervaar as gevolg van personeeltekorte en onvoldoende ondersteuning met die toestande wat hul liggaamlike en geestelike welstand beïnvloed.
1: Ons is van mening dat hierdie beweringe dringend ondersoek moet word. Daarom sal Solidariteit die minister van Hoër Onderwys, sowel as die parlementêre portefeulje komitee, versoek om dringend in te gryp om te verseker dat UNISA sy werknemers bystaan. Die welstand en veiligheid van die werknemers moet altyd 'n prioriteit wees. En Solidariteit sal aanhou om ons lede en alle werknemers by UNISA by te staan.
0: Die Film- en Publikasieraad sê hulle ondervind toenemende uitdagings met die beoordeling van die materiaal oor seksuele misbruik van kinders as gevolg van beperkte tegnologie en die toenemende hoeveelheid inhoud. In 'n inligtingsessie voor die Parlement se Portefeulje Komitee oor Kommunikasie en Digitale Tegnologie het die raadsvoorsitter Zamam Kosi gesê die raad benodig 'n outomatiese stelsel om die proses te verbeter. Mkosi het ook 'n kommer uitgespreek oor die veiligheid van personeel wat in hierdie gevalle getuienis moet lewer.
2: We were challenged by the minister in the last chairperson's forum to work closely with CETA on coming up with tech solutions for this area. And it is something that we as the council have implored management to look into.
0: In internasionale nuus, Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê onderhandelinge met Iran en Oman oor die straat van Hormuz vorder, maar geen finale ooreenkoms is bereik nie. Die olieprys het gister tot die laagste vlak in 3 weke gedaal en 'n vaatjie Brent olie was byna 5% goedkoper. Teheran sê hy onderhandel net met Oman oor 'n tydelike roete deur die straat sodat vragskepe weer vir handelsdoeleindes kan deurvaar. Rubio sê hulle hoop hulle bereik binnekort 'n ooreenkoms.
3: There are ships moving through the straits, but there's oil moving right now through the straits, so the straits are open. Nonetheless, I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in between Oman and Iran, how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization.
0: In rugbynuus, Springbok afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk span van 23 aangewys vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires met Siya Kolisi wat die span aanvoer. Hy het 13 veranderinge aangebring aan die beginspan wat Wallis geklop het met Eben Etzebeth, Lotte Jager, Sasha Feinberg en Gomez Zulu en Mornay van den Berge wat allemaal betyds van beserings herstel het. 7 spelers wat teen Wallis uitgedraf het, behou hulle plek in die groep van 23 met Apelele Fasi en Kobus Reinag wat begin en 5 ander op die bank. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,996. Die prys van goud is $4,084, 25 sent per fynons en die prys van Brent olie $83.19 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Jacob Zuma stel sy seun Drozani aan as die MK party se adjunkpresident. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan winderig wees en gedeeltelik bewolk. Die Helderberg kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 16 en Stellenbosch 17 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
4: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team.

0: team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Traffic, jou verkeer vanoggend in die Helderberg, daar is stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, sowel as ook op Broadway Boulevard, daar verby die Winston Estate area. Nog steeds op Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer verby die Mall Triangle, en dan is daar ook stadige bewegende verkeer, of althans jou gewone oggendverkeer, op Victoria Straat. Dit is vanaf Strand in die richting na die N2, sowel as ook van Somerset West in die richting na die N2. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area in Duinefontein op die M10 Suid is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is net na die afrit met die N2 uitgaande. Op die N2 inkomend in 'n westelike richting stilstaande voertuig op die N2 inkomend by die afrit na Mikasa straat, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N7 Suid by die afrit na Plattekloof straat, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar ook op die R300 Noord in 'n noordelike richting stilstaande voertuig by die afrit na Old Parel Road. Die linkerskouer is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: So let us know on the WhatsApp line 0211106936. Team Toto, Team Dead or Alive, or Team Roche Special.
1: En vir almal in die Helderberg, waar is julle? Waar is julle? Julle was bietjie stil gewees Maandag en Dinsdag. Jy is vergewe. Ek wil nou vergewe jou.
0: We forgive you.
1: Oom Blackie, Gannard, Chris, wie is daar nog van hy?
0: Okay, Marty het 'n boodskap gestuur, Helena het 'n boodskap gestuur.
1: Waar is ander Helena?
0: Ja, waar is ander Helena?
1: Ander Helena.
0: Zenda, jy was ook lanklaas hier.
1: Hanrei,
0: ja, waar is Hanrei?
1: Ons, we're calling you out by name. Want ons wil graag van jou hoor. So stuur vir ons 'n boodskap. Ons doen Toto. En ons doen Dead or Alive.
0: So you spin me round.
1: Yes.
0: We're blessing the records today.
1: Yes.
0: On Helderberg FM. Maar kom saam met Nadine Blom.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening, and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
1: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
2: Dames, hierdie een is net vir julle. Heldeberg FM en Bounce Back Bungee Fitness gee 2 kaartjies weg vir 'n onvergeetlike vrouedag viering op maandag 10 Augustus van 11:00 tot en met 12:30. Die gelukkige wenner en haar vriendin sal 'n opwindende bungee fitness ervaring, muffin, warm sjokolade, gesigverf en 'n oggend vol pret geniet. WhatsApp nou, bounce en jou naam na 0211006936 en jy kan die volgende dame wees wat hierdie vrouedag behoorlik vier saam met 'n vriendin.
3: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
4: Ek wil dit gou vinnig vir jou sê, toe jy sê dames, toe gaan my kop sê my wat jou naam is.
2: My naam is Adrianus.
4: En dan wat is die, ek vergeet altyd wat daarna kom. Iconic. Either way, I love it. I am here for it. Ek en Rochelle, ons moet nog 'n plan maak om daar te gaan bungee. Ek dink, sal jy ooit soos regte, echte bungee jumping gaan doen?
2: Regte, echte van 'n berg af of 'n klif af yes. of 'n whatever af. Ja. Nee. Ek het nie daai tipe, nee. Ek kan jou sê wat gaan gebeur, nee. Ek gaan nou oploop, hulle gaan my vasmaak en dan die oomblik wat hulle vir my sê spring, gaan ek sê nee. En dan gaan hulle my afstoot en dan gaan my hart gaan okay, bye, it ja, was nice.
4: Gaan het so dan met optrek rang, jy net daar.
2: Nee, I'm not that adventurous. Look, I'll support you, I'll go with you, okay. I'll stand there, I'll be your biggest supporter and I'll be like, go. But me doing it myself, ek het hoogtevrees. Nee.
4: Oh, jy hoogtevrees.
2: Ek het, inderdaad.
4: Oh, okay.
2: I mean, Clarence Drive. Just driving Clarence Drive.
4: Nee.
2: It feels to me like I'm gonna fall off.
4: Okay, now I get it. I completely get it. So, as jy ook terrified is of actual bungee jumping, bungee fitness sounds like the perfect middle ground.
2: Yes, dit klink vir my ook fantastisch. Jy kan 'n bietjie vlieg.
4: Kan 'n bietjie vlieg, ja.
2: Ja, jy kan 'n bietjie vlieg daar rond, vlieg in die studio en... Ja, dit klink vir my baie lekker.
4: Dit doen. Maar ook, wat nog lekker is, is ons Schmidhouse Breakfast Battle. You have the choice between Toto's Africa, dead or alive's You Spin Me Round, or...
2: Special.
4: Arash Special.
2: Special.

0: It's Good Luck Chasing Dreams. And before that, Backstreet Boys, everybody. You're tuned in to Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 'n minuut oor 8. Adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed na 'n geringe operasie. Die ministerie van hoër onderwys beloof om aandag te gee aan vertraagde studentebetalings en sokker. Banyana Banyana is deur na die Wafkan kwart eindronde. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed en sal binnekort weer by die werk wees nadat hy 'n klein operasie ondergaan het. Ramaphosa, wat Mashatile gister besoek het, sê sy gemoedstoestand is positief en hy is tevrede met sy herstel. Geen verdere besonderhede oor die prosedure is bekend nie. Die presidentsie bedank die publiek vir hul besorgdheid en sê Ramaphosa wens Mashatile 'n spoedige en volle herstel toe. Die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Yusuf Kasim, sê studente moet die finansiële ondersteuning ontvang wat aan hulle beloof is om hulle te help om klaar te studeer. Kasim het tydens 'n besoek aan die vervoer onderwys en opleidingsowerheid in Randburg gesê klagtes oor vertragings in beursbetalings en vakleerlingskaps toelaas het tot die besoek aanleiding gegee. Hy sê die regering werk daaraan om die probleme te identifiseer en te verseker studente ontvang betyds die ondersteuning wat hulle nodig het.
3: We should never forget that the money that we are entrusted to preside over is the money of the public. Whether it is the money that is bequeathed to NASFIS through the national fiscus directly, whether it is money that is bequeathed and transferred to CITES, which comes from the national skills levy from those in the industry.
0: Die parlementêre staande komitee oor openbare rekeninge het in 'n ondersoek na die padongelukke fonds bevind. Die fonds se vorige bestuur het die raad doelbewus omseil toe hy omvattende sekuriteitsmaatreëls vir die voormalige uitvoerende hoof Collins

0: Lyfwagte is van 2 tot 9 vermeerder.
1: Substantial expenditure incurred in implementing those arrangements, including operational expenditure of approximately 20.3 million and close protected salaries of approximately 7.18 million of public funds. Decision to expand Mr. Letswalo's security arrangements and the procurement of an armored vehicle were unsubstantiated and not supported.
0: In internasionale nuus, die Wêreldgesondheidsorganisasie sê vordering word gemaak vir beter behandeling en die wêreld se eerste enstof vir die Bandibugyo stam van Ebola. 3748 gevalle, insluitend 1657 sterftes, is aangeteken in die grootste Ebola-uitbraak ooit in die Demokratiese Republiek die Kongo. Kliniese toetse met medisyne en behandelingsmoontlikhede word in die middelpunt van die uitbraak in die Ituri provinsie uitgevoer. Die WHO sê toetse vir 'n moontlike stamspesifieke entstof vir Bandibugyo het verlede maand in die Verenigde Koninkryk begin met 'n tweede wat hierdie week in Kanada begin het. In sokkernuus, Banyana Banyana is deur na die Vroue Afrika Beker se kwart eindronde nadat hulle Burkina Faso in Casablanca met 1-0 geklop het. Doelskopper Tembi Katlana het die belangrike wendoel in die 21ste minuut aangeteken. Suid-Afrika is nou tweede in groep B na Ivoorkus wat Tanzanië in die ander wedstryd met 2-1 verslaan het. Die Israeliese spanne kom saterdag in die kwart eindstryd in Rabat teen die gasvroue van Marokko te staan. Katlana, die speler van die wedstryd, sê sy is trots op die span se spel.
2: It was a really great team effort. I think in the history of South African football, this team always comes back to perform. And we knew how much it was important for us to first get this victory and then we'll see everything that comes from it.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,036. Die prys van goud is $4,131.73 per fynons en die prys van Brentolie $81.71 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, adjunkt-president Paul Mashatile herstel goed na geringe operasie. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan winderig wees en gedeeltelik bewolk. Die Helderberg kan een maximum van 18 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 16 en Stellenbosch 17 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan sien ek ons redelike erge verkeervertragings op die N2. Dit is in beide rigtings op die N2 inkomend en uitgaande. Inkomend staan die verkeer terug vanaf Mall Motor City al die pad regdeur tot by Victoria Straat en dan uitgaande vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Besigheidspark. Ek is nie seker hoekom is daar sulke hewige verkeer op die N2 vanoggend nie. As jy dalk weet, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. En dan is daar ook stadige bewegende verkeer op op Main Road of die M9 in Somerset West, daar vanby die Cherrywood Gardens area. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Mall Triangle en De Velde. Buiten die Helderberg op N1 ingaande na die afrit na Durbanstraat, stadige bewegende verkeer. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit by Brighton Road, dis die M15, die linkerskouer is geblok. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die M5 in 'n noordelike richting in Rondebosch en dit is na die N2 snelweg. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.

0: Dis Wenzel met Flip and Nice voor de John Newman's Fire in Me. Goeiemorgen, jy is ingeskakel op Office Hours, 25 minute na 10. En hier sit jy lekker opwindend. Dames, hierdie een is net vir julle. Helderberg FM en Bounce Back Bungee Fitness gee 2 kaartjies weg vir 'n onvergeetlike vrouedag viering op maandag die 10 Augustus van 11:00 tot 12:30. Die gelukkige wenner en haar vriendin sal 'n opwindende bungee fitness ervaring, muffin, warm sjokolade, gesigverf en 'n oggend vol pret geniet. WhatsApp nou Bounce na en jou naam na 021-100-6936. Dis Bounce en jou naam na 021-100-6936. Jy kan die volgende dame wees wat hier die vrouedag behoorlik vier saam met 'n vriendin. Dit klink ongelooflik lekker om 'n bietjie Bounce fitness te doen. Iets niets as jy dit nog nooit ervaar het nie. Geef vir jouself daai uur en 'n half om, ek weet nie, ietsie niets te probeer, om op jouself te fokus, om tyd saam met jou vriendin te spandeer. Dis Bounce, die woord Bounce, en jou naam, na 021-100-6936. I've still got music coming your way this morning, Ava Max and Tomorrow Day and the Planetoids was so cool. Don't go anywhere.
1: Life is all about choices, but unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
2: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Rama Original Brick 500 gram, buy 4 for 99 rand. Brooks Oros 2 litre, buy 3 for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
6: Your community station.

0: happening right here in Cape Town. Katura Africa, crafted with purpose, roasted with heritage, making every moment matter.
1: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeoorde, Altena, Amethus en Serenitas bied onafhanklik leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6.

0: It's Mr. Probs. This one's called Waves. Welcome to Office Hours. Well, wrapping up Office Hours for this Wednesday. Christy Hansen's in studio. Hello, Christy.
1: Marlee, is lekker. Hoe gaan het met jou so op Woensdag?
0: Goed, dankie. Ek kan die wind buite hoor. Wat nou, my bang maak.
1: Nee, maar onthou jy, wanneer het ek vir jou gesê maandag?
0: Yes, ons wacht vir die wind.
1: Ja, maandag het ek gesê, ek het ons nou iets reggemaak daar, my dak, wat ek dink die probleem is, hoekom my so klap.
0: Okay.
1: Maar ek is nou al vanoggend 8 uur weg by die huis. En toe daar nog die wind gewaai.
0: Okay.
1: So ek kan nie wacht om vanmiddag by die huis te kom met hierdie wind, om te hoor of die geluid nog daar by my huis is en of ek hom reg gemaak het nie. Maar ek is bang, hy is nie reg nie, want dan moet ek van vooraf nou soek.
0: Ja.
1: Ek het my 6 maande gevat om die probleem te kry, wat ek dink die probleem is.
0: Ach nee.
1: So ek weet nie, ek gaan nie nog 6 maande met die geluid kan saamleef nie.
0: Ek hou duim vast dat die wind aanhou waai.
1: Dat ek kan hoor
0: dat
1: of die ding
0: reg is. Reg is en dat jy die regte ding gevind het.
1: Baie dankie, ek hoop regtig. Dis,
0: ek hoop op vir jou part so. Sê vir ons boekedag vir woensdag, wat kan ons uitkyk na?
1: Dis boekedag, Sunset Books, Eugene Huberry, eienaar van Sunset Books hier. Sy het weer 2 gaste, Lindy Bellow, skrywer van Bloedspore van die Bruid. Interessante ene, nee, bykie hoor waar oor dit gaan.
0: Ja.
1: En Tabu Leholo, hy was al hier so gewees, ook een skrywer. Hy het een interessante ding gehad. The Broken Pieces of My Heart is een poet wat hy gedoen het.
0: Wow.
1: Ja, so digkunst wat hy digbundel. Bykie met hom gesels daar oor. Dan die Stella Kok, skakelbeamte die strand naaste dienst is in die atelier. Kwart oor 1, live well, live smart.
0: Wonderlik, lekker besige woensdag. Maar een lekker een.
1: Lekker een, en ek kan nie wacht nie. Ek gaan vinnig voorbij gaan, ek gaan luister of my geluid met die wind maak.
0: Wat in die dak aangaan.
1: Ja.
0: Sterkte, Christy, geniet het. Ek sien jou morgenochtend weer. That wraps up my time with you. It's been such a pleasure hanging out with you. Thank you for all the WhatsApp messages. Thank you for hanging out this morning. It's been a massive pleasure, and we'll do it again tomorrow from 9 a.m. for some more office hours. Proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Supporting families with dignity, compassion, and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations, and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. I'll see you tomorrow morning, and until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Action SA gaan 'n wetsontwerp in die parlement bekendstel wat daarop gemik is om Suid-Afrika se openbare verkrygingsstelsel te versterk deur te verseker verskaffers wat by korrupsie betrek is, word verbied om sake te doen met die staat. Ellen Beasley van Action SA sê die voorgestelde wetsontwerp op die swartlys van korrupte verskaffers sal verpligte tydraamwerke vir swartlysprosesse instel, toesig deur die nasionale tesourie versterk en deursigtigheid verbeter.
3: The bill introduced today will improve the enforceability of the blacklisting process, will improve the effectiveness of the SIU, and will ultimately play a huge role in combating corruption in state procurement. South Africa has become very good at finding corruption. We have become very bad at preventing it.
2: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta vra groter beskerming van onderwysers na die moord op 'n onderwyser wat in Sakane in Brakpan, Gauteng, saam met leerders skool toe gestap het. Hy sê dis nie net die verlies van 'n onderwyser nie, maar ook 'n nasiebouer wat sy lewe gewy het aan die vorming van kinders se toekoms. Makaneta het die polisie versoek om te verseker die moordenaars word aangekeer. Hy verwelkom die sielkundige en maatskaplike ondersteuning wat die LUR vir onderwys Lebogang Maile aan leerders en onderwysers bied. Die minister in die presidentsie, Komutso Ntsafeni, herbevestig die regering se verbintenis tot die bevordering van geslagsgelykheid en om vroue se nalatenskap te eer met die eerste Portraits of Power uitstalling. Dit bring hulde aan Charlotte Mageke se bydraes. Ntsafeni sê die verbintenis is in die grondwet geanker en word weerspieël in beleide, programme en vennootskappe. Sy sê vroue is wêreldwyd aan die voorpunt van leierskap, diplomatie, vernuwing en ontwikkeling.
4: Let us commit to supporting and elevating the voices of women in all spaces. Let us invest in their potential and remove the barriers that hinder their progress. Let us strengthen global partnerships that promote equality, dignity and opportunity for all.
2: President Donald Trump van Amerika sê die seestraat van Hormuz sal binnekort heropen, want anders sal hy geen keuse hê as 'n verwoestende nuwe aanval op Iran nie. Die Iran ontken dat hy regstreeks met Washington onderhandel en hou vol dat hy saam met Oman aan 'n ooreenkoms werk om die seestraat te heropen. Die sluiting van hierdie belangrike seeweg het die wêreldse energiemark in chaos gedompel. Trump sê sy eerste keuse was nie hernieude aanvalle nie, maar 'n diplomatieke ooreenkoms met Iran. Sokkernies. Die regering het Banyana Banyana geluk gewens nadat hulle deurgedring het na die kwart eindronde van die Afrika beker toernooi vir vroue in Marokko. Suid-Afrika het Burkina Faso 1-0 geklop na Tembi Gatlana se doel. Die vier spanne in die halfuitronde is deur na volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilië. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê die regering is daartoe verbind om met belanghebbendes saam te werk om vroue sport te versterk en te bevorder.
5: Investing in women's sport is also contributes to the continued advancement of women's sport across the African continent. Banyana Banyana remain among Africa's leading women's football teams and government is confident that the lessons from this campaign will serve as a foundation for future sporting events.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.07 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,185. Die prys van goud is $4,164.43 per fynons. En die prys van Brent olie is $83.80 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Action SA stel 'n wetsontwerp bekend om korrupte verskaffers op 'n swartlys te plaas. Kom ons kyk hoe lyk die weer môre. 'N Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir Kaapstad, minimum 11, maksimum 15 grade. En waar is ons nou? Stellenbosch, minimum van 8, maksimum 14, ook gedeeltelik bewolk. In Grabouw is dit bewolk met 'n minimum van 7, maksimum 11. Die Helderberg ook bewolk met 'n minimum van 8 grade en 'n maksimum van 14, lyk my 'n windspoed van so 14 km/h. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christiansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Indeed, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Marag se, 5.5 minute na 12 woensdag, klink saterdag. Ek hoop jy het 'n heerlike oggend gehad. Ons het 'n besige dag, ons gaan gesels sommer nou, kwart oor 12, so 10 minute van nou af met Eugene Joubert, eienaar van Sunset Books. Sy het ook weer 2 gaste saamgebring met wie ons gaan gesels. En kwart oor 1 is Estelle Kok, skakelbeampte van die strand naaste diens hier. Live well, live smart, ons gaan praat oor aftreebeplanning. Sy het vir Robert Lawrence wat sy gaan saambring, so ons gesels met hulle daaroor. Dit hier op Helderberg FM en natuurlik soos altyd lekker musiek tussenin. Ons begin met Dene. Dis Adele wat sê, send my love to your new lover. Marag sê,

0: Matthew, John Duncan en Tasha, 'n mooi liedjie, weet jy raak, moeg vir my hier op Helleberg FM. Presies kwart oor 12, soos beloof, dis boekedag. Ons het vir Eudine Joubert, die eienaar van Sunset Books in die ateljee. Gaan dit goed, Eudine?
1: Christie, is heerlik om hier te wees. Is koud en mistig daar buite.
0: En winderig.
1: En winderig, maar ek sien jy is besig om te brei daar, so dit laat my positief voel dat daar ook ietsie aan die brei is daar.
0: Nee, ek sê nou wys ek het hier onder weggesteek. Ek sal nou my breiwerk vir jou uithaal. Die bietjie wat jy hier bo sien is niks nie.
1: What?
0: Nee, dis niks. Ek het 'n paar goedjies vir jou saamgebring.
1: Ag, jy's wonderlik. Ek het 'n hart van goud.
0: Ag, ek probeer my beste, Lindy. Ag, Eudine, maar hy's nie die goedjies wat ek gebruik is nie vierkantig nie. Ek het besluit om ander weet vorms
1: okay.
0: te doen.
1: Dit gaan ook bietjie moeilik wees by ons blokkies kombers, maar ons gaan dit uitfigure.
0: Jy sal 'n plan maak, ek is seker daarvan. Maar gepraat van Lindy, ons het vir Lindy Bello ook saamgebring, of jy het haar saamgebring, skrywer van Bloedspore van die Bruid, ook binnekort op die Sunset Books verhoog. Lindy, goeiemôre en baie welkom hier by Helderberg FM.
2: Ja, lekker Christie om hier te wees.
0: Wonderlik. Ons gaan nou met jou gesels, maar eers net gaan ons ietsie weggee vandag.
1: Ja Christie, ons gee 'n wonderlike kopie van Lindy se boek Bloedspore van die Bruid weg, so as luisteraars weer aandagtig kan luister. Die vraag is altyd bitter moeilik.
0: So slaam met Lindy gesels het vra ons die vraag en wie weet, jy is dalk die wenner van daardie boek. Maar Eudine, na amper 2 jaar op Helderberg FM weet almal al wie is Sunset Books, wat julle doen, maar daar's altyd daai een paar ore wat dalk nog nie julle hele verhaal gehoor het nie. Wat doen Sunset Books vir plaaslike skrywers om hulle boeke te bemark? En jy bring hulle altyd hier aan, maar wat doen julle al? Dis maar halwe nou dit.
1: Christie, dankie. Ja, so Sunset Books is 'n onafhanklike boekwinkeltjie daar reg oor kan die strand se munisipale swembad. Julle kan ons vind by 73 Beach Road, 73 Kus weg. En ons probeer om 'n plekkie te skep waar allerhande onafhanklike skrywers 'n plekkie of 'n platform kan vind vir hulle boeke. Ons het 'n boekrak daar wat ons hulle boeke op verkoop in ons brick and mortar stores, soos die retail mense sal sê. Dan probeer ons om deur allerhande boekgeleenthede, boekbekendstellings, poetry middag, boekklubs, allerhande literêre events om boeke te bemark. Kyk, ons moet luidruchtig bly om boeke aan die lewe te hou in 'n digitale wêreld. En dan het ons recently ons webwerf ontwikkel dat ons die nuwe boeke ook op ons webwerf kan laai waar mense wat nou nie noodwendig in die Helderberg omgewing is nie, die boeke ook kan bestel en kan aankoop. So ons probeer om natuurlik deur sosiale media en hierdie wonderlike geleenthede hierso by Helderberg FM die skrywers bietjie blootstelling te gee, want weer eens, as ons nie gaan luidruchtig bly oor boeke nie, gaan boeke nie aan die lewe bly nie, en ja, so probeer ons maar boeke bemark.
0: En natuurlik, hulle kom ook daar op die verhoog by julle en vertel vir die mense bietjie meer oor hulle boeke, nie?
1: Ja, exactly, soos hierdie awesome rowende dame hier langs my gaan wees binnekort.
0: Precies, Lindy, vertel ons so bietjie meer van jouself vir die mense wat jou nie ken nie.
2: Ja, ek is al 43 jaar in die bediening, en ek reis, my eerste liefde is Israel, so ek neem toere en ek reis baie soontoe om daar te bedien ook, en vernaam onder die IDF, ja.
0: Okay.
2: So dit is my eerste liefde, natuurlik as baie min lande, so ek sê min lande wat ek nog nie by was, met die evangelie nie,
0: ja.
2: Ek is 'n gekwalifiseerde pastoor, en so was my man, Victor, maar ek het hom verloor gedurende COVID, so nou is ek alleen, maar ons gaan nog aan.
0: Ok, nou die boek, Bloedspore van die Bruid, wat het jou geïnspireer om die boek te skryf?
2: Ja, dis die inspirasie daarvoor is die boek van Hooglied in die Bybel. En ek het baie gewonder daaroor, nou, omdat ek Israel toe gaan het, ek nou kontak gehad met van die rabbis, nie baie nie, maar die wat nou vir my meer kon inligting gee, want dit is gedigte, en jy kan nie die story vang, as jy nie die Midde-Ooste verstaan, hoe hulle huwelik doen, en so aan, en so het ek toe nou die story geleer en besef dat dit hardloop eintlik parallel met my lewe en ook die bestaan van Israel.
0: Oh.
2: Baie interessant.
0: Ja.
2: So het ek nou een nag wakker geword en gevoel dat die Heilige Gees my sê begin skryf. En ek begin te skryf en elke nag totdat die boek klaar was, was dit 'n hoofstuk.
0: Wow.
2: Wat ek nie geweet het, wat gaan die volgende hoofstuk wees nie. En dit is die verhaal van die bruidegom en die bruid. Ons sy kinders. En wat my interessant is, wat ek geleer het in Israel, is dat Vader God se vrou bly Israel. Jy sien dit in die woord.
0: Ja.
2: Jesaja 54 sê, hy het haar geskei, maar hy gaan weer met haar trou. Dis sy vrou. En ons, daai verhouding tussen die Vader en Israel, het die seun voortgebring. Wie ons bruidegom is.
0: Baie interessant.
2: Ja.
0: Wow. Okay, maar jy gaan binnenkort by Sunset Books verhoog ook wees. Wat kan die mense verwag hy dag?
2: Wel, ek gaan die story so bietjie uitbrei. Om die mense nuuskierig te maak. En ook, meeste vrouens sê vir my, dat hulle sien hulle self in hierdie boek.
0: Okay.
2: En ook daar is geweldige genesing vir mense wat sukkel met depressiviteit. Want hulle ontdek in hierdie boek die liefde van ons bruidegom. Nou ja, wat iets wat snaak is natuurlik, wat ons nie verstaan hier nie, is het man en vrou, ons is allemaal die bruid van Christus. En tot man sê vir my, weet jy, nou verstaan ek. En mense wat nooit die boek van Hooglied kon verstaan nie. Dit is die aspoesterkie verhaal van die Bybel.
0: Wonderlik, so baie geskakel, ons gaat nou die vraag vraag en dan kan jy dalk hierdie boek wen, wie weet. En ek meen, dan kry jy al die inligting wat Lindy van gepraat het. Nou Lindy, baie dankie, maar jy het ook nou vir Lindy daar op die verhoog binnenkort, Judine, maar wat nog aan die gang hierdie week? Jy is altyd erg besig daar.
1: Ja, so ek dink ons het vergeet om te noem dat Lindy se bekendstelling is die komende Saterdag, dis 2:00 in die middag. Asseblief Google vir Sunset Books, ons WhatsApp nommer is daar, stuur vir ons 'n WhatsApp om julle plekke te bespreek. Dit gaan 'n fantastiese inspirerende gesprek met Lindy wees, so 'n boek sommer nou. Dan het ons natuurlik elke week ons pensionarisdag elke donderdag. Julle kan kom kuns doen 10:00 in die oggend, dis gratis. Julle kan kom brei soos wat Christie hierso gemaak het vir ons 1:30 by ons Braai Club, en dan môre middag het ons Pensioners Poetry 2:30 in die middag, waar ons open mic poesie gaan doen op ons Pensionarisdag. Almal is welkom, kom lees jou eie werk, of miskien 'n stukkie van jou gunsteling poet. En ek dink die laaste event wat ek nog nie genoem het nie, is dan natuurlik Artkind het 'n tekenwerkswinkel 10:00 Saterdagoggend. Ek dink daar's nog een of twee sitplekke oor, so stuur vir ons 'n WhatsApp en bespreek hulle spots.
0: Wonderlik. Wat is die vraag vir hierdie boek, as jy die luisteraars wil wen, Bloedspore van die Bruid van Lindy, wat is die vraag vandag?
1: Okay, so Lindy Bello gaan wees by 'n onafhanklike boekwinkel in die Strand die komende Saterdag met haar wonderlike boek Bloedspore van die Bruid.
0: Alweer daai moeilike vraag.
1: Wat is die naam van die onafhanklike boekwinkel in die Strand? Stuur jou WhatsApp na
0: 021 106 936. Ons moet dit makliker begin maak, want dit is net eenvoudig te moeilik die vraag wat jy vra.
1: Ek weet, ek hoop mense het pen en papier gehad.
0: 021 106 936, stuur vir ons daai WhatsApp van die onafhanklike boekwinkel waar Judine Joubert die eienaar is, en jy kan dan heel moontlik daar die boek wen. Lindy, baie dank, lekker om jou te ontmoet en te hoor van jou story, en ek dink het kan baie insiggewend wees as mense daar uitkom by Saterdag by Sunset Books om te gaan luister na jou en ook die boek in die hande te kry en te lees. Baie dankie. Judine, jy bly net waar jy is. Ons gaan verder gaan met ons boekedag Tabu Leholo Netina. Hy's 'n skrywer, a poet, attorney, local resident, so stay tuned for that straight after this on Helderberg FM.
3: This soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
4: 93.6.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Dit is precies 12:45 en soos beloof is Estelle Kok, skakelbeampte van DSND hier in die ateljee Live Well, Live Smart. Ons gaan gesels oor aftree beplanning. Estelle, welkom weer eens. Lekker om jou te sien. Kan nie glo, week is al verby nie, nee?
1: Ja, nee, baie dankie, Chris. Kan nie glo, is al weer hier nie.
0: Lekker. En ons syd vir Robert Lawrence saamgebring, die huise actuaris, entrepreneur, besigheidseienaar, die stichter van die groep Rioch. Ek het nou reg, Robert, goeiemorgen, baie welkom.
2: Hi Christy, baie en, dankie.
0: Het ek reg het gesprek, nee?
2: Yes,
0: en ook het directeur by die Atoo groep. So, bedrywige man in die financiële wereld, en dis die rechte wat jy saamgebring het vandag, jy stel. Nou, ek denk, laat ek net vinnig vir ons luisteraars wat nie weet, jy vertel oor DSND, dis een gevestigde maatskappy, wat drie aftreeoorde insluit, namelijk Altena, Amethyst en Serenitas, en die focus is op een gesonde, gebalanceerde leefstijl vir onafhanklike seniors, as ook kwaliteit versorging van verswakte ouer persone. En ek moet sê, die feit dat jy vir Robert saamgebring het vandag, is nogal belangrik, want dis nou een ding wat die mens nie altyd heeltemal weet nie, en dit is hoe om jou aftrede te beplan nie.
1: Precies.
0: Ek meen, die besluit om af te tree is al klaar moeilik, maar voor jy daar kom, moes jy nou al beplanning gedoen het hoe om af te tree, is dit nie? So belangrik om
1: Dit is belangrik, en as jy nou nie met iemand soos Robert gesels nie, dat jy so klimming hier om jou hart oor aftrede.
0: Dis precies daai waarvan jy vond ek sikker. Daar is so jy stel dat waai.
1: Goeiemiddag aan die luisteraars van my kant ook, en baie welkom van my kant ook, Robert. Het is lekker om jou vandag hier in die ateljee te hee.
0: Nou, jy sê dit vir my lekkerder om homie te hee, want ek ken hem al jare.
2: Ja, yes, baie dankie.
0: So, ek neem...
1: Dit is nou nie een competitie nie.
0: Well, okay, excuse, ek wil maar net genoem het, jy weet.
2: Yes, Christy, ja, baie lekker om jou weer te sien.
0: Baie lekker.
2: Ons kom al jare en destijds met my pa ook, ja, wat jylle baie raap ooit gesels het. Ja, so, ja, dit is fantastisch.
0: Ek is so verras geweest, want ek kyk en ek sien en ek kyk weer, gaan weer aan my werk en toe ek weer kyk, toe sien ek maar, ek ken ons die man wat hier sal staan. Excuse, stel, ek moes het daarom net noem.
2: Nee, 100%. So, ja, thanks Estelle, dankie vir jou en vir al vir Christy, dit was nou een groot verrassing en hallo ook aan al die luisteraars al buiten, so is een voorreg vandag met julle te kan gesels, excuse as die Engels een bykie deurkom, is nou maar Engels Afrikaans as die woorde nie maar deurkom, jy moet julle my verskoon.
0: Ons praat Engels, ons praat hier soos so.
1: En soos julle al weet, ons praat een bykie oor aftreebeplanning, die is dan die uitdaging vir die meeste Afrikaners. Waarin sal jy dit toeskryf, Robert?
2: So, die gronding is, jy stel, jy weet wat die statistiek vir ons wys, in die verlede het mense, jy weet, vroeger begin werk, so jy op die ouderdom van 18, 16 en so, en jy was rarig aan aftree net vir 10 tot 15 jaar, jy weet min of meer. Mm-mm. Wat nou gebeur en wat al hoe meer en meer gebeur, is die mense lewe 25 tot 30 jaar en selfs even 40 jaar.
0: Is waar.
2: So die groot challenge wat ons het is, jy weet, as die jonger generatie vat gewoonlik een gap jaar, as een 4 jaar, een graad of so wat hulle doen, so die tyd wat ons rarig spandeer in aftrede is omtrent dieselfde as jou werkstyd, en dit Precies. is omtrent dubbel, jy weet wat het was een paar jaar terug, so dit is vir ons een groot challenge.
1: En Robert, in jou opinie, wat is van die faktore wat daartoe bydra het, dat mense nie genoeg vir aftrede kan of wil spaar nie?
2: So, daar's 'n klomp faktore, ek bedoel, van persoonlik na ekonomies en ook sosiale, maar daar's 'n klomp uitgawes en druk wat die ouens, jy weet, tans ervaar. So, is goeders soos inflasie en daai klas van goed natuurlik, wat vanselfsprekend is, maar daai sit ontsettend baie druk op mense om net addisioneel te kan spaar vir aftrede. So ek bedoel, baie wat ook gebeur is, die ouens, jy weet, werk en so, en dan verander hulle van werk, en hulle vat hulle, jy weet, pensioen, of hulle provident funds, waar hulle miskien dit eerder in fondse moet bewaar, jy weet, of daar oor gaan, so, hulle begin net bykie te laat spaar, dit is een van die grootste goeders. Die ander ding wat ons ook verskriklik baie sien, is, daar is al hoe meer die, weet, mense wat ons, die kliënte wat ons het, is in die ouderdom van 40 en 60, wat nou na hulle ouers ook moet omsien, sowel as hulle kinders.
0: Ja.
2: En die probleem wat ons daarmee sit, is dan, jy weet, die ouers het nie noodwendig genoeg voorsiening gemaakt vir aftrede nie, so dan het hulle nou weer in die salve cyklus wat, jy weet, wat kan aangaan met daai.
1: Sure.
0: Maar Robert, egskeiding is ook daarom een van die dinge, wat ek meen, dan deel, ou, as een mens dier die egskeiding gaan, dan is basis die helfte van jou van jou pensioen is dan daarmee heen, nee?
2: 100%. So, ons sien het al hoe meer en meer. Dat is natuurlijk, jy weet, verskillende goeders wat, jy weet, mense wat daar gaan. En die groeding is precies met dit. Jy weet, as jy ou die echtskeiding gaan, vangende hoe mens getrouwd is, binnen buitengemeenskap ja. van goedere. Maar wat ook, jy weet, wat die wet ook vir ou nou sê is, jy weet, gewoonlik wat gebeur is, jy verdeel jou goeders en helft is, maar eindelijk op die ou nog van die dag. Ja. En tussen die prokureurs en so is dan natuurlijk klomp uitgaves en kostes ja. vir alles het op een slechte manier uiteindig.
1: En, nou Robert, nou hoe bepaal met hoeveel jy nodig het vir aftree? Buiten nou, as jy dalk nou...
2: So, dis een baie goeie vraag, jy stel. En wat ons rolweg na kyk is so 70-75% van jou inkomste wat jy dan doen. So, as jy so in die omgeving van R50,000 verdien, moet jy kyk om so 35-75,500 wat die ou mee kan aftree. Hopelik ten daai tyd het die ou nie meer skuld nie, byvoorbeeld. Jy weet, kinders is hopelik uit die huis uit en in daai klas van goeders. Maar die mediese uitgawes, en ek dink een van die punte wat ons nou op jy weet, by kom, is daar is rarig, jy weet, groot ding wat dit aan betref, jy weet, dat, ja,
0: dit raak net meer die mediese onkostes, nie, ja, soos mense ouder word, dit is nou maar net, jy kan niks daaraan doen nie.
1: Nee, en wat denk jy is een van die grootste risiko's waaraan mense tydens aftrede blootgestel word?
2: So, iets precies waarin jylle nou baie blootgestel is, die stel, en ek bedoel, jy sien het op 'n dagelikse basis met die mense waar by jylle uitkom. Jy weet, gezondheidszorg is definitief iets wat ons moet uitlig. Die realiteit is, die mense lewe langer. En wat dit beteken is, die medische uitgaves is natuurlijk een bykie meer voorsiening moet gemaakt vir die uitlas van goeders, en jou leeftelsiektes, jou Alzheimer's, Parkinson's, dementia, dit is goed wat, jy weet, die langklas, of heel paar jaar terug nie, realiteit is nie, is al hoe meer realiteit, het gebeur met mense al hoe meer, jylle sien, jy weet, in die hoe kan ek nou maar sê, assisted living type van goeders wat ons daarmee het, ons sien mense wat daarmee lewe vir 10 jaar, 15 jaar, even 20 jaar, so daai sit ongelooflik druk op families en ja. ook op, jy weet die families wat daarop is.
1: En ek weet so self, by ons aftreeoord word die mense tot 104, 106.
2: Ja, 100%.
1: Jy het ook nooit gespaar om so oud te word, nie?
0: Sien, ek gaan so oud word, ek kom so maar achter, want ek is skokkend gezond op die stadium. Touch wood.
1: Fantastisch, dan moet jy afspraak maak met Robert.
0: Nee, ek gaan definitief met Robert gesels.
2: 100%, so dis precies dit. Die groening is die technologie, die medische,
0: goed
2: wat daar opkom, mense lewe langer. Jy weet, as jy ou kyk soos Elon Musk, al buiten is, jy weet, hulle denk, jy weet, dat die ou nog even verder gaan lewe.
0: Ja,
2: jy weet,
0: precies.
2: 100+.
0: Ja.
2: Baie interessante statistiek om mediese fonds, en ek bedoel Discovery het gesê, daar is meer centurions wat ek nou sê, mense wat nou 100 jaar ja. ouer is, en dit, jy weet, verdubbel omtrent elke 5 jaar.
0: Wow.
2: So dit is nogal, dit is nogal een groot ding
0: ja.
2: Wat gebeur.
1: Robert, as een mens praktisch werkelijk moontlik is om vir aftrede te spaar, ek bedoel, mense betaal schoolfonds, ons gepraat het, ons kinders, daar is buitemeers activiteite, al die goeikies, universiteits of fooie, alles is een fortuin. Ek dink, baie mense voel eenvoudig, dis oorweldigend, daar is nie genoeg geld nie, hoe gemaak?
2: 100%. Is dat ons kry hierdie op 'n dagelikse basis.
1: Mm-hmm.
2: En die groot challenge wat ons het is dis rarig net sekere principles en beginsels wat die ou in plek kan sit. En waarna jy kyk is jy weet, hoe lyk jou begroting? Ja, daar is verskriklike baie druk en goed van die wêreld daar buite, maar as jy met 'n goeie finansiële beplanner sit, en jy kan rarig hande vat en hom sien as jou vernoot in jou besigheid of in jou lewe, is al rarig waarde wat die ou daar uit kan voeg. So ek sal definitief die luisteraars aanraai om by hulle finansiële adviseurs meer gereeld uit te kom, net al is dit net 'n incheck, is dit net om te sê, is ons op trek, kyk ons na die regte goeders, jy weet, waar is ons nou, jy weet, as een of twee goedjies, soos byvoorbeeld een sky of so, wat in my lewe gebeur het, dit het die plan, jy weet, verander, maar dat is altyd een manier, en manier om, jy weet, goed te pivot, en weer op koers te kom met jou plan.
0: Absoluut, Robert, net miskien, waar kan mense vir jou in die hande kry, as hulle by jou wil bykie meer inligting hee?
2: Ja, so ons het, binnen ons Atoe, Rio Finance en Atoe groep is ons landswyd, ons het kantoor hier in Somerset West, onder andere, julle kan ons
0: net bel Google.
2: op die kont, so julle kan, gerus op die website ons in die hande kry, dat is een landlijn, 021 0800 6326, of ons kry daar op die hoek van Calydon en Drama, ons het kantore daar, so ja, welkom in te loer.
0: Maklikste gemaak het raai daar.
1: Ja, en dit gaan beslis nie die laaste sessie wees saam met Robert.
0: Ek dink is belangrik. Ek dink is belangrik, ons moet by hom al hierdie inligting uit hom uitsuig. Maar maak wat seker ons aftrede is georganiseer.
2: Ons sien verskriklik
0: uit. Baie dankie, ons sien weer vorentoe. Baie dankie vir die inkom. Lekker om jou weer te sien. Stel, vir jou sien ek weer volgende woensdag, selfde tyd, nee?
1: Selfde tyd.
0: Okay, lekker week. Cheers.
2: Bye-bye. Thanks, Christy. Dankie.
3: Helderberg FM 93.6.

0: am I doing without you?
1: Yes, geluister na Blackbird met Home, soopas Westlife World of Our Own. Wat die verkeer betref is daar op die R300 suidwaarts padwerke en dit is by die afrit na Stellenbosch arterieel toe. Die linker skouer is gesluit daar, dan ook op die N2 padwerke en dit is by die R300 afrit, is dit net na die R300 afrit is daar die padwerke op die N2 en dit is ingaande wat daar die padwerke is. Hier en daar stilstaande voertuie, oor nog verder op die N2 is daar ook padwerke is nou ingaande, nee dis uitgaande, dis daar by die afrit, Jan Smits Drive afrit, daar is ook padwerke daar, so daar die linkerskouer is gesluit. Dis al wat ek vir jou het, wat die probleme betref op die paaie, niks ernstigs, niks botsings wat ek kan sien so ver nie, hier en daar stilstaande voertuie, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat die probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur vir ons daar die WhatsApp, dan kan ons allemaal waarskie op die paaie, die nommer is 021-100-6936, veilig wees op die paaie.
2: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
3: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
4: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Rita Ora, anyway, ook gehad Lia met ligte laag voor dit. Ons het vir die tweer nuus volgende, kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin, onder andere die Amtsklagkomitee beveel Tandazani Madonsela as getuienisleier aan en Nazi skepe uit die Tweede Wêreldoorlog is weer sigbaar na mate die Danau opdroog. Bly gerus ingeskakel, ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin om 2:00 hier op Helderberg FM.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Dis Wisner, Mia, jy, ook gehad Neil Horan, Dinner Party en Lee Cole, No Fear, No Tears, hier op Helleberg FM. Dit bring ons by 2:00, dit is nuustyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uur. Die parlementêre ampslagkomitee het advokaat Tandanzani Madonsela aanbeveel as getuienisleier in die saak teen president Cyril Ramaphosa. Hy het die meerderheidssteun van die EFF, die MK-party, Build One South Africa, die ATM en die UAT ontvang. Die ANC, Patriotic Alliance en Al-Jamaa het buite stemming gebly en die DA se kandidaat Keith Hofmeyr het net verloor. Voorsitter Magashule Ghana sê die parlementse administrasie sal die finale aanstelling doen.
3: The name that will be recommended will be Advocate Madonsela. Once the evidence leader is appointed, the evidence leader will then recommend the two assistants that will then work to assist the committee.
0: Die DA het 'n mosie van sensuur ingedien teen die speaker van die Gautengse wetgewer, Marokana Masopiu, oor 'n reis van 5,9 miljoen rand na Venezuela in November verlede jaar. Woordvoerder Solim Simanga sê die uitgawes was verkwistend en die reis van min waarde, aangesien Brand South Africa die land reeds op die toerismegeleentheid verteenwoordig het. Hy sê openbare fondse behoort vir dienslewering aangewend te word en vra dat Mas Mashope aanspreeklik gehou word.
4: The legislature must debate this and there must be some repercussion in terms of what transpired here and that in future we prevent the useless usage of taxpayers' money and money can be channeled towards ensuring that we fix clinics, we build better schools and we empower NGOs and others that require government money.
0: Interpol se jongste Afrika kuberbedreigingsevalueringsverslag toon dat kunsmatige intelligensie 55% van aangemelde kubermisdade op die vasteland moontlik maak. Dit maak aanvalle vinniger en al moeiliker vir slagoffers en platforms om op te spoor. Suid-Afrika se ultrahoë verbinding maak dit 'n magneet vir wêreldwye bedreigingsakteurs wat 'n maksimum ontwrigting najaag. Interpol sê kubermisdaadverliese in Afrika het sedert 2024 verdubbel en tot meer as 8 miljard rand gestyg. Hy beveel gestandaardiseerde digitale forensiese vermoëns, verbeterde oorgrens samewerking en belegging in KI-geletterdheid onder wetstoepassers aan en formele samewerking tussen die privaat en openbare sektore. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,122. Die prys van goud is $4,156.53 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $84.35 per vat. En ten slotte, die watervlak van Europa se tweede langste rivier, die Danau, het so gedaal dat tientalle Nazi-skepe uit die Tweede Wêreldoorlog nou sigbaar is op die rivierbedding. Die rivier vloei van wes na oos deur verskillende lande, insluitend Duitsland, Slowakye, Servië, Roemenië, Bulgarije, Moldawië en Oekraïne. Verroeste skeepsrompe word nou gesien in die middel van die rivier wat Servië en Roemenië skei. Sommige is steeds met wapens gelaai. Dit het aan Nazi-Duitsland se swart seevloot behoort en is doelbewus gesink tydens die onttrekking aan Roemenië aan die einde van die oorlog. Hoofstorie die uur, die ampslagkomitee beveel Tandanzani Madonsela as getuienisleier aan. Wat die temperature vir môre betref en die weervoorspelling, die korrekte ene nou, ek het vroeger nie die regte ene gehad nie, maar wat die voorspelling vir môre betref, Kaapstad, 'n minimum van 11, maksimum 15, is gedeeltelik bewolk met 'n sterk wind, 30-35 km/h. In Stellenbosch môre 8 die minimum, maksimum 14, ook gedeeltelik bewolk, 'n ligter wind, so 11 km/h in Stellenbosch. Grabouw 7-11, bewolkte dag in Grabouw met ook 'n ligte wind van 10 km/h. En dan die Helderberg, 'n wind van 14 km/h, bewolkte dag met 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 14 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: was 'n groot treffer vir Starship in die 80s, We Build the City. Ook geluister na Jamiroquai, Love Philosophy. Maar ek sê vir my Christie, 28 amper kies 29 minute oor 2 is Woensdag, Klein Saterdag is die 5de Augustus. Ek hoop jou plannetjies is reg vir jou Klein Saterdag. En ek hoop dit gaan sommer goed daar by jou so op hierdie Woensdag. Onthou Jan Willem Afternoon Drive tussen 3 en 6. Ons gaan net nou met hom gesels so in die omgewing van 10 voor 3 om uit te vind by hom wat gebeur alles vanmiddag tussen 3 en 6 hier op Helleberg FM.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coca-Cola Light or Zero assorted 2 litre, buy 2 for 30 rand. Huggies diapers, buy 3 packs for 330 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle 3 aftreeoorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Vir die gemeenskap, vir jou.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: stay true.
1: Andy Grammer, Honey, I'm Good, voor het gaat Mionet met 40-1. Dis so 24 minute voordat ons by 3 uur kom nou. Hier's iets vir die dames. Net die dames, is net vir julle. Helderberg FM en Bounce Back Bungee Fitness gee 2 kaartjies weg. En dis nou vir 'n onvergeetlike vrouedag viering. Op maandag 10 Augustus is vakansiedag maandag mos. Is van 11 uur die oggend tot 12:30 die middag. Nou die gelukkige wenner en haar vriendin sal 'n opwindende bungee fitness ervaring, 'n muffin, warm sjokolade, gesigverf en 'n oggend vol pret geniet. Jy moet net die woord bounce vir ons WhatsApp en jou naam na 0211006936. Dis WhatsApp jou naam en die woord bounce na 0211006936 en jy staan 'n kans om hierdie dubbelkaartjies te wen. Jy kan die volgende dame wees wat hierdie vrouedag behoorlik vier saam met 'n vriendin, 'n lekker ene om te wen. Die woord bounce in jou naam, WhatsApp na 0211006936.
2: PNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNA bied vindingryke oplossings net vir jou. PNA, kleur jou wêreld.
3: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
4: Helderberg FM 93.6.
5: Here for you.

0: So, drie in a ry and Lee gehad met two times. Toe gehad Marshmallow, saam met here with me. Shivers. Nee, hoe spreek mys die ene uit? Hallo Jan Willem.
1: Hallo Christy. Ek weet, ek skiep my die ene altyd.
0: Ek dink ek moes hom geskiep het, ja.
1: Ek sê my altyd net die songtitel.
0: Ja, ek dink dis dalk die beste. En ook gehad Liesel Pieters so pas met singles. Gaan dit goed Jan Willem?
1: Dit is klein Saterdag.
0: Dis so.
1: Dis koud terug my hier buiten, maar ons gaan aan.
0: Ek sien jy het jou waterborreltjie saam,
1: ja,
0: jou warm water sak.
1: Vanoggend het ek besluit, nee, ga nie so koud kry vanmiddag nie, en vooral nie in die atelier nie. So.
0: Ek dreig al hoe lang om vir my een te koop, en ek bly vergeet. So, my volgende ding wat ek vir my koop is een warm water sak, hoor. En as die winter is ook vir my damper.
1: Hierdie naweek sê hulle raak het koud, Christy.
0: Ja, okay, so. Dan moet ek maar gaan koop. Jan Willem, hoe lyk die story tussen 3 en 6 vanmiddag?
1: Ons het een lekker middag opgelaai, ons praat met Jamie Lee Sexton oor een van haar nuwe enkelsnitte 20 minute voor 5, so net voor Chyla tyd,
0: ja.
1: Om jou reg te kry om my pad huis toe te vat, en dan soos ouder gewoonte op 'n woensdag vang ons weer op met The Drama Factory om te hoor wat speel af op hulle planke. Ek vang op met Henno Baden vanmiddag so 20 minute voor 6, so bly ingeskakel daarvoor.
0: Geniet dit, ek sien jou môre.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Dan sit afdraandes na die naweekse kant toe, nee.
1: Dan sy om die draai.
0: Sien jou dan. That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors. Your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet die rest van jou klein Saterdag geniet, veilig wees, ek sien jou weer môre 12:00 hier op Helderberg FM.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: It's Damien O, David, Tyler, and Nile Rodgers. Talk to me on Haldebeg FM 93.6. Christiansen on your daily date before that. Good afternoon. It's time for the Subaru Afternoon Drive. Proudly brought to you by Subaru Somerset West. Subaru, confidence in motion, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansentin Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Haldebeg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die parlement skors die LP vir Neil Adams vir 20 dae en 14 mense sterf en meer as 20 is gewond in 'n Russiese ballistiese misielaanval in Oekraïne. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die parlement het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Neil Adams tot die einde van die maand geskors kragtens die wet op die bevoegdhede voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers. Hy word daarvan beskuldig dat hy die parlement in oneer gebring het. Die sekretaris van die Amtsklagkomitee, Thembukisini Ngoma, het dit bevestig nadat Adams nie vandag se vergadering bygewoon het nie. Hy gaan dinsdag voor die Madlanga-kommissie getuig na verwagting oor klagtes rakende verklikkers, beweringe oor uitgelekte geklassifiseerde misdaad-intelligensiedokumente en verwante strafregtelike aantuigings. Die Amtsklagkomitee het advokaat Tandazani Madonsela intussen aanbeveel as getuienisleier in die saak teen president Cyril Ramaphosa. Hy het die meerderheidssteun van die EFF, die MK-party, Built One South Africa, die ATM en UAT ontvang. Die ANC, Patriotic Alliance en Al Jamaa het buite stemming gebly en die DA se kandidaat Kate Hofmeyer het net verloor. Voorsitter Magashule Gana sê die parlementsadministrasie sal die finale aanstelling doen.
3: The name that will be recommended will be Advocate Madonsela. Once the evidence leader is appointed, the evidence leader will then recommend the two assistants that will then work to assist the committee.
0: Die Nasionale Skuilingbeweging van Suid-Afrika verwelkom president Cyril Ramaphosa se aanstelling van sy lid Zubeda Dangor op Suid-Afrika se eerste statutêre Nasionale Raad vir Geslagsgeweld en Vrouemoord. Woordvoerder Joy Lang sê die raad is belangrik om die land se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord te versterk. Sy vertrou die raad sal samewerking tussen rolspelers verbeter, ondersteuning aan slagoffers versterk en die nasionale strategiese plan oor geslagsgeweld en vrouemoord help bevorder.
4: Having the National Shelter Movement represented on the council is particularly significant for sheltering services. It means that the voices of shelters, their staff, and most importantly, survivors themselves will help shape national policy.
0: 14 mense is dood en minstens 22 beseer in Russiese aanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Moskou se ministerie van verdediging sê sy weermag het 'n grootskaalse aanval met grondgeleide wapens en langafstand aanvalshommeltuie uitgevoer. Volgens die ministerie is vervoer, logistieke en verspreidingsaanlegte geteken. Rusland beweer die aanlegte word gebruik vir die berging en vervoer van wapens en ander militêre voorraad. Minstens 377 burgerlikes is verlede maand dood in Russiese aanvalle in Oekraïne, die dodelikste maand sedert die oorlog begin het. In kriketnuus, Engeland se gewese kaptein Ben Stokes hoop om eendag as afrigter na die nasionale span terug te keer. Die 35-jarige veelsidige speler het in Junie uit internasionale kriket getree. Stokes is verras omdat Joe Root aangewys is as nuwe toetskaptein in plaas van witbalkaptein Harry Brooke. Hy wens Root net sukses toe, maar is bekommerd oor die bykomende verantwoordelikheid nadat hy die kapteinskap in April 2022 laat vaar het. Engeland se volgende toetsverpligting is 'n tuisreeks van 3 wedstryde teen Pakistan wat die 19de begin. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.90 teen die euro, R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,025. Die prys van goud is $4,170.72 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $83.94 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die parlement skors die LP vir Deal Adams vir 20 dae. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 14, 'n minimum van 9. Gribou 11, 7 met reën wat voorspel word. Ook 'n reënerige dag vir Stellenbosch, 'n maksimum van 13, 'n minimum van 8. Kaapstad 15, 11 gedeeltelik bewolkte toestande.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

vir Spot the League, se kompetisie waar jy 'n R500 shopping voucher en 'n gratis leak detection kan wen. Nou die wenner word volgende week die 12 Augustus aangekondig. So 'n bietjie later oor die volgende paar minute vertel ek jou presies wat jy moet doen om in te skryf vir daardie R500 inkopiesentrum voucher. In daardie gratis leak detection. Maak seker jy het die WhatsApp lyn reg daarvoor 0211106936. Soos wat ek nou vir Christie genoem het, Jamie Lee Sexton. Bekende in die land natuurlik met haar musiek terug met een van haar splinter nuus en dit van haar splinter nuwe EP wat binnekort ook vrygestel word. Die song se naam is Wild Electric en hier is so voorsmaakie van waarna jy kan uitsien.

Sabrina Carpenter taking you for that house tour on Helderberg FM. 23 minutes to 4 in the Subaru afternoon drive. Welkom as jy nou net ingeskakel is, ingeskakel het. Ek is Jada, saam met jou tot en met so net voor 6, net so skuins minute voor 6. So bietjie later vertel ek jou van nog 'n manier hoe jy kan wen op Helderberg FM, maar in hierdie uur eers onthou, spot the leak en jou kans om R500 te wen in die vorm van 'n inkopie voucher en 'n gratis lek opsporing, free leak detection. Dit is baie maklik om in te skryf. Jy moet die kodewoord leak, jou naam en jou van instuur, sowel as die korrekte antwoord op die volgende vraag. Where would you most commonly find a non-pressurized leak on your property? Nou, ek het eers gedink, want ek ook al daarvan om hierdie game saam te speel. As ek nou 'n luisteraar was en ek kon nou ingeskryf het om hierdie wen R500 shopping voucher en 'n free leak detection te wen, wat sou ek ingeskryf het? Wat sou Jan Willem se antwoord gewees het? En my beginpunt sou gewees het, wat is 'n non-pressurized leak? Want kyk, ek is nou nie 'n plumber nie, maar mense is ook daarom nou maar geseën. Ons het nou ons brein gekry om mee te dink. So ons gaan nou die proses van elimination gebruik, non-pressurized. So dit beteken ons daar is nie enige druk of enige iets op daardie lek nie. So hy moet iewerste deel deurfiltreer na dit nat was iewerste of iets soos dit. Waar gaan jy dit die heel moontlikste vind? In jou vrou se handsak? B. Deur jou dak of krake in jou muur of deur jou vensterbanke na dit gereed het of C in jou beursie na payday of D in die hond se kosbak. Nou ek dink dis 'n baie maklike antwoord. WhatsApp die kodewoord leak, jou naam en jou van, ook jou regte antwoord na 0211069369 en jy word dalk volgende week die 12 Augustus aangekondig as daardie gelukkige wenner van R500, 'n R500 shopping voucher and free leak detection from Find My Leak Somerset West. Follow us on socials for more information.

0: Sunset Sweatshop, DJ Kosher. Hi again on Helderberg FM. Hi again, it's 5 o'clock, time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Ronald Lamola ondersteun die Afrika-Unie se besluit om 'n Afrika-migrasiekonferensie saam te roep. En in tennisnuus, Carlos Alcaraz onttrek aan die Cincinnati Open, terwyl daar ook twyfel bestaan oor die verdediging van sy Amerikaanse Open-titel. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lotz met jou nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika ondersteun die Afrika-Unie se langdurige besluit om 'n migrasiekonferensie vir die vasteland byeen te roep. Lamola het tydens 'n inligtingsessie aan die media gesê, die byeenkoms moet migrasie aanspreek as ook vrede, ekonomiese ontwikkeling, streeksintegrasie en demokratiese regering. Hy sê die konferensie moet ook die oorsake van xenofobie, geweld en migrante sentiment aanspreek. Hy sê migrasie is 'n kontinentale uitdaging wat 'n gekoördineerde reaksie van Afrika verg.
3: South Africa believes that a continent-wide convening on migration must take a holistic view. The need for this dialogue has become increasingly urgent. The agency is further underscored by the recent research indicating that almost 6 in 10 Africans aged between 18 and 25 have considered immigrating.
0: Die Madlanga-kommissie het beweringe aangehoor dat die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, ingemeng het met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se werk. Advokaat Rushanta Ramzmi het getuig die voormalige hoof Andrea Johnson het herhaaldelik verwys na besprekings met Mchunu om die polisie skoon te maak. Ramzmi beweer Johnson het ook inligting gesoek om die minister se voormalige personeelhoof Cedric Nkabinde te ondersoek. Na vergaderings met Mchunu.
4: Advocate Johnson wanted dirt on Mr. Nkabinde and she wanted to charge him. The meetings with the minister were regular. Advocate Johnson said to the team, the minister wants us to help him clean up SAPS, crime intelligence specifically.
0: Die Wêreldbank sê kunsmatige intelligensie kan produktiwiteit en ekonomiese groei in ontwikkelende lande aansienlik verhoog as regerings in die regte grondbeginsels belê. Volgens die Wêreldontwikkelingsverslag vir 2026 kan KI produktiwiteit in meer as 16% van werksgeleenthede in ontwikkelende ekonomieë betekenisvol verbeter. Hoofekonoom Intermediate Gill sê lande het nie gevorderde KI-modelle nodig om voordeel te trek nie, maar moet dringend elektrisiteit, internettoegang, digitale vaardighede en instellings versterk om te verhoed dat hulle agterbly. In tennisnuus, die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het hom aan die Cincinnati Open onttrek weens 'n knaande polsbesering. Die Spanjaard het in April laas mededingend gespeel toe die besering hom uit die Barcelona Open gedwing het. Hy het ook die kans misgeloop om sy Franse Open titel te verdedig en 'n poging om Wimbledon 'n derde keer te wen. Alcaraz sal nou Cincinnati terugkeer as deel van voorbereiding vir die verdediging van sy titel in die Amerikaanse Open wat op 30 Augustus begin. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.89 teen die euro, R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,087. Die prys van goud is $4,187.87 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $83.59 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Ronald Lamola ondersteun die Afrika-Unie se besluit om 'n Afrika-migrasiekonferensie saam te roep. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan-Willem Lotz.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag vir die strand Somerset Wes en Gordons Bay, 'n maksimum van 14, 'n minimum van 9, Grabouw 11, 7, Stellenbosch 13, 8, Kaapstad 15, 11.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect, and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. Queuing traffic in Somerset West on the N2 past Strand Industria, also in Strand on Broadway Boulevard and Main Road. In other traffic-related news, a stationary vehicle on the N2 inbound. That'll be on the ramp to Macassar Road. The M9, your left shoulder, will be closed. Cape Town CBD, Buitengracht Street, queuing traffic on the elevated freeway if you are travelling on the outbound direction. Barton Island, Section Street, heavy traffic at Kuberg Road. And then an accident on the R300 south after the ramp to Stellenbosch Arterial and the M12. If I missed anything, let me know on WhatsApp, 021 100 6936.
1: The show that drives you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Only on Helderberg FM 93.6.